hørte vi Three Wooden Crosses vi Randy Travis og så før jeg høre en tja ja Magnus Gudrim og det Salmon

0: døtteren der.
1: Kristian, har du også det hørt eller?
0: Ja, det kan du være snakk imøst. I med dem var gammel musikk og jeg synes jeg kan tønne. Ja, ja, ja, ja. Og den her takker vi ikke.

0: Nei, at suttja forbi til Charles Neil, hva det for noe som hender der folk suttja ut der har en utrolig arrogant og herre holdning og kjører som folk var nye som vi utsett for oss og ta så hva slik rattan for oss og selv om vi ser en så ser vi kommer ut så han nemmer at takk vi det er alltid
1: Kristian, skal du takk et leatriat?
0: Ja, vi kommer på att tagga nu, alltså samma platen här på en, ja, nettopp. Suttja kan för nackla mesta händer.

0: Kristian, men først til vår realskola.
1: Ja. Jeg er for realskola. Faktisk var jeg så løs at det var sånn så at jeg ville gjerne slippe alt kjips. Jeg elsker i kjekken og alt det andre. Bajanen kommer være sjøen, og pappen min være sjøen, og alt det andre med det. Kameraterne kommer her, tar silte, tar for skolen. Men jeg kunne ikke få en gang for ut av vannene nesten, så fikk jeg kjøversk, og før vi pleier til havner, så la jeg en vik i sønnsen. Så jeg har en gang kjønn natur, og jeg var så. Så jeg fortsatte jo i real. Jeg var yngst i klassen, og yngst i, så jeg var tullig, ja, det var gøy av real, og jeg var fin lærere, alle sånne, og jeg har jo også.

Så ser vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilselongt her i morgen. Og i stående Preben Hansen og Jekvann Sone Dainesen. Vi ser frem til en god morgensending her. Og så får vi høre sendte mer om Kvitsone. Da vi får ikke opp til Kors Kristensen som får akkurat oss inn fra hver Kvitsone. Mest for han og hans har lov som heilt. Så... Jeg ser velkommen til sendingen i morgen.

0: Det mener du vel også?
1: En gang til prøven.
0: Jeg siger, når hvis du læser om pinsen, så der mange steder, der står, at det en vigtig kristen helligdag.
1: Jamen, det der. Men det faktisk en helligdag hver dag. Ja, altså, fordi helligånden i os, ikke?
0: Mm. Ja. Hvad er det? Du var jo helt ung dreng, da du ligesom blev døbt i helligånden. Hvad betyder det at være døbt i helligånden?
1: Ja, altså det kan måske være svært at forklare, men det er en indre virkelighed. Og i det sammenhæng, jeg voksede op i Tabor-menigheden i København, der var en stor ungdomsflok, og der var ungdomslederne var meget ivrige for, at vi unge, næsten teenager, at vi skulle opleve dåben i Helligånden. Og det var der mange, der gjorde, og det gjorde jeg også efter sådan en lille kamp, så oplevede jeg det pludselig, at hele min krop blev afslappet, og jeg blev fyldt med Helligånden, og begyndte at tale i tunger. Og konsekvenserne af det, det skete ikke lige på få sekunder, men i de kommende dage, så blev jeg fuldstændig afklaret i mit sind, og jeg blev faktisk forandret min personlighed. Jeg var meget, meget lukket personlighed, og gemte mig hele tiden og havde et langt hår ned over øjnene. Men pludselig var det så forvandlet. og så begyndte jo menighedslivet at blive helt anderledes for mig. Det hvor jeg voksede op og kom i de forskellige ungdomsmøder og så videre.
0: Ja.
1: Så det betyder, og det gør det faktisk stadigvæk, at det har jo betydet uendelig meget i mit liv. Og det ved du jo også, den der bog, Talsmanden, der handler om vores liv, det handler om Helligånden i vores liv. Så der skete noget dengang, som kan ske for alle mennesker, som også sker i dag for øvrigt.
0: Det førte jo også ind i en, du var ganske ung, da du begyndte at, kan man sige, tjene Herren, ikke på, ja, jeg ved ikke på fuld tid, men i hvert fald så godt som du kunne, og det var på Bornholm.
1: Ja, altså, jeg fyldte med Helligånden, og så var det, så fik jeg pludselig den tanke, eller den opstod også i den kirke, hvor jeg kom, og så rejste jeg på bibelskole i Oslo i 1957, så langt skal vi tilbage.
0: Ja.
1: Og jeg siger gerne, det er min grunduddannelse, der var jeg 5 uger på bibelskole i Philadelphia i Oslo, faktisk hvor jeg senere i livet kom og prædikede og holdt bibelskole, så det er et interessant fænomen. Og så når jeg kom tilbage til Danmark, så gik jeg ind til forstanderen, han hed Hans Friberg, og så sagde jeg, jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle sige, så siger han, her er jeg selv mig, og det var faktisk det, jeg mente. Så siger han, tag med mig til Aalborg, for jeg skal op og have nogle møder, og så var det egentlig bare, at jeg skulle bære hans kuffert. Så var jeg sammen med ham, og så tror jeg, Helligånden var med, jeg blev indlogeret på samme værelse, fordi der var ikke noget plads andet sted. Og så var jeg sammen med ham både nat og dag og i møderne, og det lærte mig en hel del. Og så siger han, nu rejser jeg hjem, men de vil gerne have, at du bliver her lidt. Og så var jeg i Aalborg, det var mit første sted, hvor jeg deltog i møderne og bønnemøderne, og faktisk så kom folk, de kunne høre, der var et eller andet, det vidste jeg jo ikke selv. Og så bad jeg meget, og deroppe i Aalborg, så siger Herren pludselig til mig, Bornholm. Jeg kendte ikke noget som helst til Bornholm. Så kommer jeg tilbage igen fra Aalborg til menigheden, Tabor-menigheden. Der var 2 forstandere, som vi kaldte det. En ældre mand og så Hans Friberg. Så kommer den ældre mand og siger til mig, at de har ringet fra Bornholm, at de har brug for en ung mand i ungdomsarbejde. Jeg tror, det er dig. Og jeg siger, jamen det er mig, for det har Gud talt om. Altså, for mig impulsiv. Så kommer den anden forstander, og så siger til ham, jeg skal rejse til Bornholm, for det har Gud sagt. Bornholm, siger han, de slår dig ihjel derovre. Men jeg var så overbevist om det. Og på den måde, så kom jeg til Bornholm og begyndte bare i ungdomsarbejdet og deltog i menighedsliv. Og det var jo frugter, fordi det var Guds ledelse, Herrens kaldelse og Helligånden. Så, og vi har stadigvæk nogle af de venner, de er her stadigvæk på Bornholm. Så vi mindes jo mange gange med glæde den tid, ikke?

0: hvor de voksede op i den ungdomsflok, der skete noget. Og så senere, så forstod jeg jo, at jeg kunne ikke bare gå der. Det hørte jeg også i øjenkrogen. Hvad laver den her unge mand? Går han bare rundt og beder? Så det her, det går altså ikke. Så fik jeg en plads, hvor jeg kom i lærer, i handelslærer. Samtidig med, at jeg passede menigheden, så fik jeg en handelsuddannelse. Så jeg arbejdede hele tiden. Og så mit første sted som forstander, det var en lille menighed i Kæmmeskat. Det vil sige, der var 50 medlemmer, det var ikke så dårligt i forhold til i dag. Og der var jeg så den unge forstander blandt gamle gævede bornholmer. Og det var en interessant tid. Og derfra har Herren så ledt os gennem hele livet. Nu tilbage til Bornholm. Jeg bor faktisk lige ved siden af Pinsekirken. Mm-hmm. I lille parcelhus, andelsbolig. Og det er meget spesom, ringen er sluttet.
1: Ja. Så ja, det er en stor cirkel, og så kommer du tilbage samme sted.
0: Ja, det er meget interessant på mig.
1: Hvor Herren egentlig kaldte dig, og det var fantastisk stedfæstelse, at du kom ind, og så jeg tror, det er dig, du skal til Bornholm, ikke?
0: Ja.
1: Det må man sige.
0: Ja, og så, og jeg havde ingen jordiske ejendele. Jeg havde en sovepose, og så når folk i menigheden hørte, at jeg skulle til Bornholm, så var der en, der arbejdede i en magasin dengang. Det var et meget fint sted i København. Så kom han og forærede mig 50 slips. Så sagde han, nu skal du ud og være evangelist. Så du skal have nogle slips. Så jeg rejste til Bornholm med en sovepose og 50 slips.
1: Ja, det var godt nok at sige. Det var original. Men det, at som den første gang, du hørte et ord, ikke sådan, du hørte Bornholm.
0: Ja.
1: Det med at høre Helligånden tale til dig, det er jo noget, som folk spørger om hele tiden. Hvad vil du sige om det?
0: Jamen, det vil sige, at det er jo en af følgerne at være fyldt med Helligånden, eller døbt i Helligånden, som vi også siger, eller bare leve og vandre med Helligånden. Helligånden taler, og Helligånden taler inde i os, og jeg hører det i dag. Altså, og jeg har også lagt mærke til, at Helligånden taler om detaljerne. Så jeg var selvfølgelig ikke teologisk klar over det dengang. Jeg hørte det bare så tydeligt, og jeg diskuterede en gang med mig selv. Jeg var klar over, at det var Helligånden, for det var så umuligt og så langt væk, og jeg havde ingen forbindelse med Bornholm. Jeg havde aldrig tænkt på det. Og så kommer pludselig det der med Bornholm, og det var nøjagtigt det samme, som da vi skulle til Færøerne. Mange kender jo den historie, fordi vi har genfortalt den mange gange, men det var nøjagtigt Helligånden. Jeg stod med det her brev fra Philadelphia.
1: Du må gerne fortælle detaljerne også. Det er jo ikke alt, der
0: er det. Nej, men jeg var jo leder for den største menighed i Danmark, og så fik jeg et brev fra Philadelphia i Færøerne. Det var Thomas Jacobsen, der havde skrevet under på det, om jeg kunne komme op til Færøerne og hjælpe. De følte ligesom, at de havde behov for noget hjælp, og jeg ved ikke, hvordan de var landet på mig. Men, og så står jeg ude i vores køkken, og så læser jeg det, og så siger jeg til hende, nu skal jeg altså høre noget morsomt. Og jeg kunne ikke lade være med at le højt, at de spurgte, om jeg kunne tage orlov fra den der menighed, og så kom der op. De spurgte, om jeg kan tage orlov fra menigheden, kom der op. Så begyndte jeg at le højt. I samme øjeblik sagde Helligånden, le ikke, det kunne være mig.
1: Mm-hmm.
0: Og i løbet af ganske få sekunder, så meget kendte jeg Helligåndens stemme, at jeg simpelthen, og så forstod jeg godt, jeg kunne ikke tage orlov. Så jeg sagde det hele op på en stor menighed, og så historien her, pludselig så stod vi på parkeringspladsen oppe i Philadelphia, og det var helt surrealistisk. Jeg troede jo et øjeblik, jeg var kommet til Patmos, og så kender du selv historien videre frem, og også Helligåndens historie, ikke?
1: Ja. Er det der, som du nu både har beskrevet om Bornholm og det der brev, er det sådan typisk for Helligånden, at det kommer fuldstændig overraskende? Det er slet ikke noget, du har tænkt på tidligere?
0: Nej, altså nogle gange, så kommer det som en... det kommer, jeg prædiker og underviser stadigvæk i frikirkerne her, mest på Bornholm. Og så pludselig, så kommer der, for den der kom der en tanke, og det var faktisk den der tanke, jeg jager frem mod målet, og så tænkte jeg, pludselig så sidder den fast, Og så forstår jeg, at Helligånden vil, at jeg på et eller andet tidspunkt skal forkynde det, at vi skal glemme det, der er bagved, og række efter det, der er foran, og vi skal gå målrettet efter målet. Det er sådan, at Helligånden virker i mit liv, så er jeg klar over, at det er et budskab, Helligånden vil have frem. Det oplever jeg jo hele tiden.
1: Ja.
0: Og så oplever jeg også det, at Helligånden kan tale om enkelte mennesker, eller enkelte forhold. Og en lille morsom oplevelse faktisk forleden dag, jeg blev ved med at sige til dem, vi har sådan et loft over vores hus, du skal gå op på loftet. Og de siger, ja, hvad skal jeg deroppe efter? Men så det blev ved med at komme, så gjorde jeg det. Så når jeg kom derop, så jeg, at der var nogen, der havde glemt at slukke lyset. For et stykke tid siden. Og så når jeg kom ned, så siger jeg, Helligånden, du er fantastisk. Du så, at nogen havde glemt at slukke lyset på mit loft. Altså, nu er det en lille morsom ting, men det er faktisk meget reelt.
1: Ja.
0: Og jeg tror, at Helligånden er med i hver detalje i vores liv. Når vi tillader Helligånden at være i os og lede vores liv, og du ved det jo selv, Preben, du har selv samme forhold i dit liv, at vi hører, hvad Helligånden siger, og så gør vi det.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, og lige for øjeblikket, så er vi med i en lille pionermission her på Bornholm, fordi jeg hørte Helligånden sige, gå med og bed med og stille dig ved siden af de her nye ledere, der er kommet. Og så gør vi det.
1: Ja. Yeah. Hvad siger du til mennesker, som spørger dig? Jeg vil så gerne høre, hvad Helligånden siger, men jeg kan ikke høre noget.
0: Ja, altså, jeg har jo haft en del med de der alfakurser, og så har jeg altid haft den, eller i mange tilfælde haft Helligåndens dag og Helligåndens weekend, som man kalder det. Og så har jeg været meget sammen med baptisterne, altså de ikke plymmerbrødre, men de rigtige baptister, og de har inviteret mig med på lejren og talt om Helligånden. Og det, jeg opdagede meget hurtigt, de har ikke hørt om Helligånden. Altså de har ikke, de kendte ikke Helligånden, og de sagde det helt åbent. Og så kunne jeg sidde der og fortælle det, jeg fortæller nu, og mange andre ting, og belyse det fra skriften. Og det bevirkede en hel forandring i det miljø. Og mange gange er det, fordi man ikke har hørt om Helligånden. At du har ikke hørt om, hvem Helligånden er, hvad han gør, og hvad Helligånden gør i dig. Så det, mange gange er det på grund af uvidenhed, og nogle gange er der mennesker, der føler et eller andet. De ved bare ikke, at det er Helligånden. For Helligånden blev udgydt over alt kød. Helligånden er alle steds nærværende. Helligånden er i atmosfæren simpelthen. Og det påvirker alle mennesker på hele jorden.
1: Mm-hmm.
0: Men det at blive bevidst om det, det tror jeg, jeg råder til, at man sætter sig ned helt stille og bare siger, kom Helligånd. Det er det mest forbavsende. Man skal ikke engang vente oplevelsen. Men jeg gør det selv nu, hvor jeg også har nogle kampe, jeg skal kæmpe igennem. Kom, Helligånd.
1: Mm-hmm.
0: Og så ser jeg det vidunderlige, at Helligånd kommer. Og så frem for alt bevare ydmygheden og magtesløsheden. For Helligånd virker der, hvor vi ikke kan selv. Problemet er vores kæmpe ego på dem, at vi kan selv, og vi kan, men det kan vi ikke. Vi kan ikke en pind. Men magtesløsheden i Kristus, det giver adgang for Helligånden til at virke i os til Kristi ære. Det skal vi hele tiden tænke på. Vi lever ikke for vores egen ære. Vi skal gå vores vej, når vi har gjort miraklet. Vi lever til Kristi ære, og vi lever til Gud Faders ære, på himmelske Fars ære. Det er det, der er Helligåndens liv.
1: Ja. Som du er inde på, altså, men mange siger det, jamen det kan jeg ikke forstå, jeg har aldrig hørt det ord, og du står og siger, for eksempel Bornholm, og du er 14-15 år, hvordan kan du da det, altså, hvorfor er der forskel på dig og mig, altså?
0: Jo, men det er da heldigvis, fordi vi er individuelle mennesker, og derfor virker Herren også forskelligt i os. Nu tror jeg, i mit tilfælde, så var det samtidig en guddommelig kaldelse til den gerning, jeg har været i hele livet. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Altså nu jeg vil ikke sammenligne mig med Paulus, men der i Galaterbrevet kapitel 1, så siger han, Gud kendte mig fra moders liv, og kaldte mig allerede før jeg blev født, før jeg blev undfanget i moders liv. Altså Gud har en bestemmelse for hvert menneske. Det er det, der er helt fantastisk. At Gud har en vilje og en ledelse for hvert menneske. Og min gerning, det blev at prædike og undervise og være i den gerning. Alt hvad det indebærer. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Men så var det en anden kaldelse. Og Helligånden er den samme. Der er mange udgaver, men Helligånden er den samme. Og i forskellige kaldelser. Altså nogle bliver sådan nogle dejlige hyrdesjæle. Andre de kaldes til at give rigtig godt af deres midler. Og andre har andre opgaver i livet. Og bare det at være en god arbejde på en arbejdsplads, det er også en guds kaldelse. Være en god arbejdsgiver, det er også en kaldelse. Hvor Helligånden er med i det hele.
1: Ja, men det vil sige, du har faktisk prædiket Guds ord. Hvad bliver det? Er det snart 70 år?
0: Ja, det er lige før. Jeg startede jo, da jeg var 16, og jeg fylder nu 84 om et par måneder. Ja.
1: Så det er jo det er sikkert usædvanligt.
0: Ja, altså, det er simpelthen... Det er simpelthen mit liv, ikke? Altså, ja. Og nu tænker jeg ikke så meget over det, men ikke andet, jeg sørger for hele tiden, at mit ego forbliver korsfæstet med Kristus. Det er det, jeg har lagt mærke til, at kampen ligger. Det er, hvis jeg begynder at søge herliggørelse til mig selv, så falder det til jorden. Men når bare jeg har det for øje, at mit liv skal herliggøre Kristus, det er derfor, jeg siger, udføre miraklet, opvæk de døde, men så gå din vej. Altså, det er ikke dig, der skal i aviserne, men det er Kristus, der skal herliggøres. Det har jeg fundet ud af. Det er nøglen.
1: Ja.
0: Jeg går bare hjem igen, og så er det i dag eller i går, så kunne jeg være Herrens profet, og jeg kunne prædike og undervise, og himlen åbne sig, og i dag så kan jeg være et værtskrog.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, vi er nødt til at forstå det sådan, at mine træl og mine trælkvinder, de skal profitere, ikke? Ja. Men altså, mit store budskab er, at tage korset op. Med Kristus er jeg korsfæstet. Det er ikke mig, der lever. Det er Kristus, der lever i mig. Det er blevet sådan en mærkesag for mig.
1: Ja.
0: Fordi jeg kender det fra mig selv, og jeg ser det også rundt omkring i menighederne. Det store ego, der ødelægger.
1: Mm-hmm.
0: At det er magtkampe, hvor vi hjælper hinanden, og lederne hjælper menigheden til åndens liv. Det er derfor, de er ledere. Nå, nu skal jeg ikke komme for langt ud.
1: Nej. Men jeg ved også, at du har, blandt andet har du også virket i Afrika, og der har du også virkelig mødt... du har også prædiket og virket i Afrika.
0: Ja.
1: Og der har du også virkelig mødt de mørke magter.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke alene i Afrika, det har jeg også i Danmark. Og lige nu kan jeg mærke, at vi har en kamp her. Men der er det så mærkbart og så åbenbart. Fordi når vi var i de der store korstog, også det mærkelige for mig, vi var i et seminar. Jeg tror, der var, var der et par tusind mennesker. Og jeg skulle undervise, og på en mærkelig måde havde jeg fået det på hjertet, som var lidt mystisk for mig, at jeg skulle tale om Kains forbandelse, og så forløsningen i Kristus og Kristi blod. Når jeg begyndte at komme ind på Kristi blod og korset, så begyndte folk at skrige, og så siger jeg til, min tolk, hvorfor skriger det? Så siger han, det er helt henkastet, det er dæmonerne. Og så siger han, hvad gør vi? Jamen, vi døder dem derude, siger han. Og så alle de her evangelister, de tog dem med ud, så drev de ånderne ud. Og det har jo så set, jeg gik selv med nogle af de der herlige indfødte, der bare havde en enkelt tro med en kraft. Og de talte til dæmonerne, hvor jeg hørte dæmonerne simpelthen sige, nej, vi vil ikke gå. Og de siger, jamen du skal gå. Så begyndte de at handle med dem, der drev dem ud. Men nu så sagde de, nu er det nok, nu gider vi ikke snakke med dem mere ud. Og så faldt den her kvinde om i græsset, hvor vi stod i tropemørket. Og så var hun fuldstændig fri, og så stod vi op og sang om Jesu blod. Det glemmer jeg aldrig.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Altså,
1: kraften i...
0: Ja, kraften i Jesu blod. Det, men nu skal man passe på, at man ikke kommer til at overdrive det, for nogen ser dæmoner overalt. dæmonerne, de er besejrede af Kristus, men de er her. Og de er her for at forstyrre dig og mig, og de er her for at forstyrre vores menigheder og ødelægge Guds værk. Og det ser vi desværre, det kan vi også her på Bornholm. Vi skal bare forstå, at de er der. Og så, når man kan registrere, hvad det er, så har man også kraft til at drive det ud.
1: Mm-hmm.
0: Hvis Helligånden selv vil sige, der registrerer det her, det er altså en dæmon, det er en depressionsdæmon, så kan du også drive det ud. Bare brug Jesu navn og bare sige, gå din vej, djævel. Ja. Det har jeg set flere gange.
1: Ja. Så kampen er den samme? Og Helligånden er den samme?
0: Ja. Og kampen bliver, jeg vil lige sige, kampen bliver så større, i vores, mens vi nærmer os afslutningen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Menigheden i dag, i forhold til det, du oplevede, da du kom til Bornholm, hvordan er det i dag? Altså, er det den samme brændende længsel, som du mødte dengang for 70 år siden?
0: Altså, nu netop fordi jeg har det der budskab, så kom ikke det svundne i hu, ikke? Altså, og det er fordi nogle gange, så kan man begynde, og det gør jeg selv også nogle gange, og jeg vidte mig selv i neglene over det, at begynde at tale, hvor dejligt det var i gamle dage. Ja. Og så glemmer man faktisk, at der er noget nyt i dag, og vi skal række efter det der foran, og ikke køre alt for meget rundt i det, der var engang.
1: Mm-hmm.
0: Det er også, vi to på dem kan huske, hvad der skete på færgerne, ikke? Men nu er det noget nyt. Altså, nu rækker vi frem efter noget nyt. Og jeg kan ikke tillade mig at bedømme det på forhold. Jeg ved bare og beder om, at at der må bryde vækkelse igen i alle menighederne. Og jeg blev altså lidt benovet i går. Der var en fra Australien, som er en familie med ham, der leder kirken i Tegn, og han kom hen til Inger og mig, og så siger han, jeg spænder, giver noget til himlen, og guldskålene er fyldt, og englen lægger røgelser til guldskålen, og englen i den forbindelse, det er jo Kristus selv, lægger røgelser i skålen, mm-hmm. og så bliver det udgivet, så jeg tænker, herre, er det virkelig dig, der siger det, så jeg er helt betaget af det, ikke? Mm-hmm. Det er det, jeg beder om, fordi det synker alle vegne. Men så samtidig med i folkekirken har vi de mest skønne præster, der er levende troende. Så det har ikke noget at gøre med pinsekirke, og det har noget at gøre med de kristne, altså kristi lægeme på Bornholm. Og det er sådan, vi tænker. Vi tænker ikke bare på en lille pinsekirke. Jeg er i baptistkirken og missionskirken og pinsekirken. Ikke mest i pinsekirken lige for øjeblikket, men det er jo ikke det. Det er lige så meget lutheraner. Det er ligesom, hvad man end kalder sig. Alle, som tror på Kristus, tilhører Kristi læme. Og det er Kristi læme, der påvirker Helligånden. Og det kan jeg også mærke, for jeg er en del med sammen med lutheranerne, fordi jeg spiller med i deres blæsorkester stadigvæk. Jeg blæser dem et stykke. Den her bog, Talsmanden, den går på skift i Luthers mission. Og mange er så glade for det der budskab om Helligånden.
1: Ja, desværre kan den bog jo ikke købes mere.
0: Nej, det kan den ikke. Nej. Det kan den ikke, nej.
1: Den burde være udgivet et nyt oplag.
0: Ja. Ja, måske lige lidt omskrevet. Det er rettigt, men jeg møder stadigvæk. Jeg mødte bare en genbrugsforretning, en dame, der var og sagde, jeg har læst den to gange.
1: Ja.
0: Jeg blev så vel set, og det glæder mig selvfølgelig, ja. at den bliver brugt stadigvæk.
1: Ja. Dem, der ikke ved det, så er det en bog, der hedder Talsmanden, som er skrevet af en, hvad hed den unge mand, der skrev den?
0: Han hed Daniel Ørstrøm.
1: Daniel Ørstrøm.
0: Han er kulturredaktør på Kristelig Dagblad.
1: Ja, og han fik den idé, fordi han har hørt dig som ung mand eller barn, at han vil skrive en bog, der om dig faktisk, at man, som han kaldte det, Talsmanden.
0: Ja, jeg ved ikke engang, om han tænkte sig, at han arbejdede her på Bornholm i Danmarks Radio, på afdelingen her på Bornholm. Så kører han hjem, og han fortalte mig det selvfølgelig. Han kørte hjem i nytårsmorgen, og så siger Helligånden, skriv en bog om Kurt Christensens liv. og så de kunne ikke slippe ham. Så når han kom hjem, så var der kommet en mail ind, hvor der stod, kunne du ikke skrive en bog om Kurt Christensens liv? Ja. Så tænkte så ringer han så til mig, og jeg siger faktisk nej, mit liv er ikke mere interessant end andre menneskers liv, det synes jeg ikke. Men pludselig så var Helligånden der igen og sagde, hvis jeg må have lov at tale om Helligånden, og hvad Helligånden betyder i mit liv, og hvor jeg har været, så kan vi måske gøre det. Og så sad ham og jeg i 30 timer, så han blev ligesom en søn, og jeg har stadigvæk kontakt med ham, og være med at bede for ham, han havde været meget syg, og jeg talte med ham i forgårs faktisk. Han er han stadigvæk på Bornholm. Et bor her, men arbejder på Kristelig Dagblad. Så når han sad, ja, når han skulle afslutte bogen, sad han oppe i Sverige, i sin forældres ydested, ydegård hedder det, sådan. Og så kom Helligånden over ham, og han siger bare, min pen den flød, og jeg skrev, eller min computer, og jeg skrev det hele ud. Og så næste dag gik jeg til Møllen Pinsekirke, og jeg var så fyldt af Helligånden. Jeg gik op og profeterede. Altså, ja. han selv oplevede talsmanden Helligånden, og det, i al sin enkelhed, så er det går ud på.
1: Ja. Kurt, jeg håber, du får en god pinse.
0: Ja, men det ønsker jeg også for mine venner på Færøerne.
1: Ja. Kan du ikke bede en bøn for os her på Færøerne, at det som Gud vil, det vil ske her?
0: Jeg kan tro, mægtige Helligånd, tak at du er her, og du er overalt. Helligånd, du er på Færøerne, du er i hvert enkelt hjem i det øjeblik. Et hver, der lytter nu, skal mærke, at Helligånden kommer nær. Prøv at mærke, at Helligånden kommer nær. Og faderen kender bønderne for Færøerne. Vores bønder er stadig for Færøerne, og der har vi sendt bønder i guldskålene mange gange for det færøske folk. Og vi tror, at der kommer stor kraft og velsignelse over det færøske folk, og der opstår åndelige ledere, som kan vejlede ind i Helligåndens liv. Det vil jeg bede om, og jeg vil bede om enhver, som lytter nu, om velsignelse over dig og over din familie. I faderens, søndens og Helligåndens navn. Amen.
1: Amen. Tak, Kurt, for vi kunne få ringe dig op og høre lidt om dit liv, og om hvad pinsen virkelig betyder for dig og for os alle sammen.
0: Ja. Det er bare en glæde, Preben. Ja. Herre med dig.
1: Ja, tak. Ha' det godt.
0: Hej. Ja.

og atler heier vere til, gode varon, feier, sine og heila og nanda, som alltid hever vere, og alltid vere ein sannur tru enjur god, ha lovar for fyrste opphavet, nu om atler ever. Amen. Lad du gå ut.

Ja, som sagt, så skal du være hjertelig velkommen til Omvæltenden for tjede egen. Og i derfor har jeg at sendt deg en opptøkke som vi har gjort i november måned og i 2008, og vi har Christian Hansen og Simon Absalonsen. Så velkommen til Omvælte.

Men når vi skulle høre deg tosa om hver Jesus, han fullkommen menneske, eller fullkommen god, eller kan han være bæge, så skulle vi høre av Sinta Tonleik. Og jeg har valgt at begynne vi Brownsville Worship, The Lover of My Soul.

Det var så Brownsville Worship som sang for okken The Lover of My Soul. Etta kjente kåre som var nek framme da en vetsing var i Pensacola som i Florida i USA. Nek vite om hetta, men kanskje ikke ødel. Nå hadde jeg enda huksa jeg om hvordan det egentlig at kjenne Jesus. Det var så leisende for meg personlig. Papen min døde da vi 8 år gammel. Og tog vei det ikke så nekk om han personligt, minnast ikke nekk, men mer brot. Og det som jeg vet om han, vi finner ikke vite fra mamma min og ære som kjente han personligt. Og min mynd av papen min kanskje samme sett av til Lutla som jeg selv minnes til. Og, men mest av det som jeg har hørt om han. Og jeg husker om hvordan det vi min og vi skifter vi Jesus. Hvordan vel kjenner han? Og man kan høre nek om Jesus. Vi høre nek om Jesus. Bare her i lintene og i samkommet fonten og i kyrkene da vi færer her. Eller vi hører kanskje oppe for ja. Vi høre nek om Jesus. Og denne åken er mynd ut fra hva ånden forteller om han. Og ut fra hva Guds år sier om han. Men kjenner vi han personligt? Har vi lært henne å kjenne personligt? Det en utrolig vesensbordning. Jeg har mange ganger hoksa, har jeg nå kjent papen min personligt, det vil si, visst mer om han enn jeg gjør, så har jeg min mynd av honom og min oppfattende hvordan han vil være bedre enn han i det. Jeg lukker som har brått og innå i meg selv, og jeg håper at mitt liv kan være så løsende at jeg lära Jesus bättre och bättre känna att han vill en ordentlig vin att jag vet hur han huxar, jag vet hur han vill för min liv, han vill för jag kan öll att jag kan lugga som känna pulsen i hans hjärta. Ja, vet som det säger den här gången, men lugga väl, nu får vi att spela ett lärträd och vi får till samrövna med den Christian Hansen og Simon Absalonsen og jeg har funnet et lære som onker framfører som Hymns of Faith og det eit Blessed Assurance.

Du kjennes kanska vi tonaner. Det er krasa delt med luftene. 30 minutter vi går om fjellbrotten tonaner. Til mandag klokken 16 og om ikke så vært det er endsendt. Enten tuskvall klokken 2 eller leiernått klokken 2. Hette som alltid heter fjellbrotten tonaner. Hette ikke nødvendigvis nytt, ikke nødvendigvis gammalt, men nødvendigvis godt. Og til som fjellagsnevnaren, jeg husker ofte at det er sånn ekve gode sanger som er fremme, og jeg har tydelig ikke nytt så vil det spalt mer. Og her kommer krasa delt inn vid løyva. Bare til godt så slipper det frem et. Og så er det eisen her sendelsen. Vi leider sin dratter, vi leider at tror vi. 2023, kanskje 40 år etter, og akkurat som rymelig annet. Og vi sånn, vær hjertelig velkommen i Krasadalen.

Still Rolling Stones. Hadde jeg Lauren Daigle av ukvenner Look Up Child. To, jeg kan sånne, jeg har spørst hva det heldt om kaffe i det, han styrkene. Jeg kan jo tommle den opp. Vi tar hva jeg sa ut. Jeg kommer ved kaffe noen, og jeg har tatt en termokanne, og mjölk ikke alltid er det her. Så blant det da, Arjen. Og så spørningen, blir det for vakt, blir det for størst, blir det passet litt. Og hette løtene her som enten for tommelen opp eller tommelen ned. Jeg var nødt at hvis du husker om Krossadalen som kaffe, at hun vel brytja, vel blanda og akkurat her, og kanskje sinte sterskere så, som avbjødere sin reisen. Neste løtene fører vi til en bølgkudens soul picnic, hette Wanna Be There.

så ser vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilselongt her i morgen. Og Ståle Preben Hansen og Jekvann Sone Dinesen. Vi ser frem til en god morgensending her. Og så får vi høre sendt mer om kvitsene. Da vi får ikke opp til Kurs Kristensen som får akkurat oss ikke fra hver kvitsen. Mest for han og hans har lov som heil. Så... Jeg er så velkommen til sendingen i morgen.

0: Det var helt sang som framförde för åkken. En god sanker om heilig antan som jo knytt et Kvitsund. Så har vi ringt til Danmark. Og velkommen, Kurt Christensen.
1: Jamen, tak skal du have, Preben. Det var da bare hyggeligt.
0: Ja,
1: det var hunderligt, som man siger.
0: Ja, tak skal du have. Ja, hunderligt, ja.
1: Ja, ja.
0: Rigtig hunderligt. Og I har det godt på Bornholm?
1: Vi har det godt, ja.
0: Ja.
1: I dag skinner solen. Og det har været lidt godt vejr i de senere dage, men nu skinner solen, og så er jo Bornholm fantastisk smuk.
0: Ja, det skal jo bare mangle for solskinsøen.
1: Ja.
0: Kurt, hvis man læser om pinsen, som vi skal snakke lidt om, så står det, en vigtig kristen helligdag. det mener du vel også? Jeg siger, når hvis du læser om pinsen, så er der mange steder, der står, at det er en vigtig kristen helligdag.
1: Jamen, det er det der. Men det er faktisk en helligdag hver dag. Ja, altså, fordi helligånden er i os, ikke? Mm.
0: Ja. Hvad er det? Du var jo helt ung dreng, da du ligesom blev døbt i helligånden. Hvad betyder det at være døbt i helligånden?
1: Ja. Mm. Altså, det kan måske være svært at forklare, men det er jo en indre virkelighed. Og i det sammenhæng, jeg voksede op i Tabor-menigheden i København, der var en stor ungdomsflok, og der var ungdomslederne, var meget ivrige for, at vi unge, næsten teenager, at vi skulle opleve dåben i Helligånden. Og det var der mange, der gjorde, og det gjorde jeg også efter sådan en lille kamp, så oplever det pludselig, at hele min krop blev afslappet, og jeg blev fyldt med Helligånden, og begyndte at tale i tunger. Og konsekvenserne af det, det skete ikke lige på få sekunder, men i de kommende dage, så blev jeg fuldstændig afklaret i mit sind, og jeg blev faktisk forandret min personlighed. Jeg var meget, meget lukket personlighed, og gemte mig hele tiden, og havde et langt hår ned over øjnene. Men pludselig var det så forvandlet, og så begyndte jo menighedslivet at blive helt anderledes for mig. Det hvor jeg voksede op og kom i de forskellige ungdomsmøder og så videre.
0: Yeah.
1: Så det betyder, og det gør det faktisk stadigvæk, at det har jo betydet uendelig meget i mit liv. Og det ved du jo også, den der bog, Talsmanden, der handler om vores liv. Det handler om Helligånden i vores liv. Så der skete noget dengang, som kan ske for alle mennesker, som også sker i dag for øvrigt.
0: Det førte dig jo også ind i en... du var ganske ung, da du begyndte at, kan man sige, tjene Herren. Ikke på, ja, jeg ved ikke på fuld tid, men i hvert fald så godt som du kunne. Og det var på Bornholm.
1: Ja, altså... Jeg var fyldt med Helligånden, og så var det, så fik jeg pludselig den tanke, eller den opstod også i den kirke, hvor jeg kom. Og så rejste jeg på bibelskole i Oslo i 1957. Så langt skal vi tilbage.
0: Ja.
1: Og jeg siger gerne, det er min grunduddannelse. Der var jeg 5 uger på bibelskole i Philadelphia i Oslo, faktisk, hvor jeg senere i livet kom og prædikede og holdt bibelskole, så det er et interessant fænomen. Og så når jeg kom tilbage til Danmark, så gik jeg ind til forstanderen, han hed Hans Friberg, og så sagde jeg, jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle sige, så siger han, her er jeg selv mig, og det var faktisk det, jeg mente. Så siger han, tag med mig til Aalborg, for jeg skal op og have nogle møder, og så var det egentlig bare, at jeg skulle bære hans kuffert. Så var jeg sammen med ham, og så tror jeg, at Helligånden var med. Jeg blev indlogeret på samme værelse, fordi der var ikke noget plads andet sted. Og så var jeg sammen med ham både nat og dag og i møderne, og det lærte mig en hel del. Og så siger han, nu rejser jeg hjem, men de vil gerne have, at du bliver her lidt. Og så var jeg i Aalborg, det var mit første sted, hvor jeg deltog i møderne og bønnemøderne, og faktisk så kom folk, de kunne høre, der var et eller andet, det vidste jeg jo ikke selv. Og så bad jeg meget, og deroppe i Aalborg, så siger Herren pludselig til mig, Bornholm. Jeg kendte ikke noget som helst til Bornholm. Så kommer jeg tilbage igen fra Aalborg til menigheden, Tabor-menigheden, der var to forstander, som vi kaldte det, en ældre mand, og så Hans Friberg. Så kommer den ældre mand og siger til mig, at de har ringet fra Bornholm, at de har brug for en ung mand i ungdomsarbejde. Jeg tror, det er dig. Og jeg siger, jamen det er mig, for det har Gud talt om, altså det er meget impulsivt. Så kommer den anden forstander, og så siger jeg til ham, jeg skal rejse til Bornholm, for det har Gud sagt. Bornholm, siger han, de slår dig ihjel derovre. Så, men jeg var så overbevist om det, og på den måde så kom jeg til Bornholm og begyndte bare i ungdomsarbejdet og deltog i menighedsliv, og det var jo frugter, fordi det var Guds ledelse, Herrens kaldelse og Helligånden, så og vi har stadigvæk nogle af de venner, de er her stadigvæk på Bornholm, så vi mindes jo mange gange med glæde den tid, ikke? Hvor de voksede op i den ungdomsflok, der skete noget, og så senere, så forstod jeg jo, at jeg kunne ikke bare gå der. Det hørte jeg også i øjenkrogen. Hvad laver den her unge mand? Går han bare rundt og beder? Så det her, det går altså ikke. Så fik jeg...

0: det som ringe slutte.
1: Ja. Så ja, det er en stor cirkel, og så kommer du tilbage samme sted.
0: Ja, ja, ja, det er meget interessant.
1: Hvor herren egentlig kaldte dig, og det var fantastisk stedfæstelse, at du kom ind, og så jeg tror, det er dig, du skal til Bornholm, ikke?
0: Ja.
1: Det må
0: ja,
1: man sige.
0: Ja, ja, så, og jeg havde så, jeg havde ingen jordiske ejendele. Jeg havde en sovepose, og så når folk i menigheden hørte, at jeg skulle til Bornholm, så var der en, der arbejdede i en magasin dengang. Det var et meget fint sted i København. Så kom han og forærede mig 50 slips. Så sagde han, nu skal du ud og være evangelist. Så du skal have nogle slips. Så jeg rejste til Bornholm med en sovepose og 50 slips.
1: Ja, det var godt nok at sige. Det var original. Men det, at som den første gang, du hørte et ord, ikke sådan, du hørte Bornholm.
0: Ja.
1: Det med at høre Helligånden tale til dig, det er jo noget, som folk spørger om hele tiden. Hvad vil du sige om det?
0: Jamen, det vil sige, det er jo en af følgerne at være fyldt med Helligånden, eller døbt i Helligånden, som vi også siger, eller bare leve og vandre med Helligånden. Helligånden taler, og Helligånden taler inde i os, og jeg hører det i dag. Altså, og jeg har også lagt mærke til, at Helligånden taler om detaljerne. Så jeg var selvfølgelig ikke teologisk klar over det dengang. Jeg hørte det bare så tydeligt, og jeg diskuterede en gang med mig selv. Jeg var klar over, at det var Helligånden, for det var så umuligt og så langt væk, og jeg havde ingen forbindelse med Bornholm. Jeg havde aldrig tænkt på det. Og så kommer pludselig det der med Bornholm, og det var nøjagtigt det samme, som da vi skulle til Færøerne. Mange kender jo den historie, fordi vi har genfortalt den mange gange, men det var nøjagtigt Helligånden. Jeg stod med det her brev fra Philadelphia.
1: Du må gerne fortælle detaljerne også. Det er jo ikke alle, der har hørt det.
0: Nej, men jeg var jo leder for den største menighed i Danmark, og så fik jeg et brev fra Philadelphia i Færøerne. Det var Thomas Jacobsen, der havde skrevet under på det, om jeg kunne komme op til Færøerne og hjælpe. De følte ligesom, at de havde behov for noget hjælp, og jeg ved ikke, hvordan de var landet på mig. Men, og så står jeg ude i vores køkken, og så læser jeg det, og så siger jeg til hende, nu skal jeg altså høre noget morsomt. Og jeg kunne ikke lade være med at le højt, at de spurgte, om jeg kunne tage orlov fra den der menighed, og så kom der op. De spurgte, om jeg kan tage orlov fra menigheden, kom der op. Så begyndte jeg at le højt. I samme øjeblik sagde Helligånden, le ikke, det kunne være mig.
1: Mm-hmm.
0: Og i løbet af ganske få sekunder, så meget kendte jeg Helligåndens stemme, at jeg simpelthen, og så forstod jeg godt, jeg kunne ikke tage orlov. Så jeg sagde det hele op på en stor menighed, og så historien her, pludselig så stod vi på parkeringspladsen oppe i Philadelphia, og det var helt surrealistisk. Jeg troede jo et øjeblik, jeg var kommet til Patmos, og så kender du selv historien videre frem, og også Helligåndens historie, ikke?
1: Ja. Er det der, som du nu både har beskrevet om Bornholm og det der brev, er det sådan typisk for Helligånden, at det kommer fuldstændig overraskende? Det er slet ikke noget, du har tænkt på tidligere?
0: Nej, altså nogle gange, så kommer det som en... det kommer, jeg prædiker og underviser stadigvæk i frikirkerne her, mest på Bornholm. Og så pludselig, så kommer der, for den der kom der en tanke, og det var faktisk den der tanke, jeg jager frem mod målet, og så bare så tænker jeg, pludselig så sidder den fast, og så forstår jeg, at Helligånden vil, at jeg på et eller andet tidspunkt skal forkynde det, at vi skal glemme det, der er bagved, og række efter det, der er foran, og vi skal gå målrettet efter målet. Det er sådan, at Helligånden virker i mit liv, så er jeg klar over, at det er et budskab, Helligånden vil have frem. Det oplever jeg jo hele tiden.
1: Ja.
0: Og så oplever jeg også det, at Helligånden kan tale om enkelte mennesker eller enkelte forhold. Og en lille morsom oplevelse faktisk forleden dag. Jeg blev ved med at sige til dem, vi har sådan et loft over vores hus. Du skal gå op på loftet. Og de siger, ja, hvad skal jeg deroppe efter? Men så det blev ved med at komme, så gjorde jeg det. Så når jeg kom derop, så jeg, at der var nogen, der havde glemt at slukke lyset. For et stykke tid siden. Og så når jeg kom ned, så siger jeg, Helligånden, du er fantastisk. Du så, at nogen havde glemt at slukke lyset på mit loft. Altså, ja, nu er det en lille morsom ting, men det er faktisk meget reelt.

0: Ja. Og jeg tror, at Helligånden med i hver detalje i vores liv. Når vi tillader Helligånden at være i os og lede vores liv, og du ved det jo selv, Preben, du har selv samme forhold i dit liv, at vi hører, hvad Helligånden siger, og så gør vi det.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, og lige for øjeblikket, så er vi med en lille pionermission her på Bornholm, fordi jeg hørte Helligånden sige, gå med og bed med og stille dig ved siden af de her nye ledere, der er kommet. Og så gør vi det.
1: Ja. Hvad siger du til mennesker, som spørger dig? Jeg vil så gerne høre, hvad Helligånden siger, men jeg kan ikke høre noget.
0: Ja, altså, jeg har jo haft en del med de der alfakurser, og så har jeg altid haft den, eller i mange tilfælde, haft Helligåndens dag, og Helligåndens weekend, som man kalder det. Og så har jeg været meget sammen med baptisterne, altså de ikke plymobrødre, men de rigtige baptister, og de har inviteret mig med på lejren og talt om Helligånden. Og det jeg opdagede meget hurtigt, de har ikke hørt om Helligånden. Altså de har ikke, de kendte ikke Helligånden, og de sagde det helt åbent. Og så kunne jeg sidde der og fortælle det, jeg fortæller nu, og mange andre ting, og belyse det fra skriften. Og det bevirkede en hel forandring i det miljø. Og mange gange er det, fordi man ikke har hørt om Helligånden. At du har ikke hørt om, hvem Helligånden er, hvad han gør, og hvad Helligånden gør i dig. Så det, mange gange er det på grund af uvidenhed, og nogle gange er der mennesker, der føler et eller andet. De ved bare ikke, at det er Helligånden. For Helligånden blev udgydt over alt kød. Helligånden er alle steds nærværende. Helligånden er i atmosfæren simpelthen, og det påvirker alle mennesker på hele jorden. Mm-hmm. Men det at blive bevidst om det, det tror jeg, jeg råder til, at man sætter sig ned helt stille, og bare siger, kom Helligånd. Det er det mest forbavsende, hvad man skal ikke engang vente oplevelsen, men jeg går det selv nu, hvor jeg også har nogle kampe, jeg skal kæmpe igennem. Kom, Helligånd.
1: Mm-hmm.
0: Og så ser jeg det vidunderlige, at Helligånd kommer. Og så frem for alt bevare ydmygheden og magtesløsheden, for Helligånd virker der, hvor vi ikke kan selv. Problemet er vores kæmpe ego på dem, at vi kan selv, og vi kan, men det kan vi ikke. Vi kan ikke en pind. Men magtesløsheden i Kristus, det giver adgang for Helligånden til at virke i os til Kristi ære. Det skal vi hele tiden tænke på. Vi lever ikke for vores egen ære. Vi skal gå vores vej, når vi har gjort miraklet. Vi lever til Kristi ære, og vi lever til Gud Faders ære, på himmelske Fars ære. Det er det, der er Helligåndens liv.
1: Ja. Ja. Som du er inde på, altså, men mange siger det, jamen det kan jeg ikke forstå, jeg har aldrig hørt det ord, og du står og siger, for eksempel Bornholm, og du er 14-15 år, hvordan kan du da det, altså, hvorfor er der forskel på dig og mig, altså?
0: Jo, men det er da heldigvis, fordi vi er individuelle mennesker, og derfor virker Herren også forskelligt i os. Nu tror jeg, i mit tilfælde, så var det samtidig en guddommelig kaldelse til den gerning, jeg har været i hele livet. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Altså nu jeg vil ikke sammenligne mig med Paulus, men der i Galaterbrevet kapitel 1, så siger han, Gud kendte mig fra moders liv, og kaldte mig allerede før jeg blev født, før jeg blev undfanget i moders liv. Altså Gud har en bestemmelse for hvert menneske. Det er det, der er helt fantastisk. At Gud har en vilje og en ledelse for hvert menneske. Og min gerning, det blev at prædike og undervise og være i den gerning. Alt hvad det indebærer. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Men så var det en anden kaldelse.
1: Mm-hmm.
0: Og Helligånden er den samme. Der er mange udgaver, men Helligånden er den samme. Og i forskellige kaldelser. Altså nogle bliver sådan nogle dejlige hyrdesjæle, andre de kaldes til at give rigtig godt af deres midler, og andre har andre opgaver i livet. Og bare det at være en god arbejde på en arbejdsplads, det er også en Guds kaldelse. Være en god arbejdsgiver, det er også en kaldelse, hvor Helligånden er med i det hele.
1: Ja, men det vil sige, du har faktisk prædiket Guds ord, hvad bliver det snart 70 år?
0: Ja, det er lige før. Altså, jeg startede jo da jeg var 16, ikke? Og jeg fylder nu 84 om et par måneder. Ja.
1: Så det er jo det er sikkert usædvanligt.
0: Ja, altså det er simpelthen det er simpelthen mit liv, ikke? Altså og nu tænker jeg ikke så meget over det, men ikke andet jeg sørger for hele tiden, at mit ego forbliver korsfæstet med Kristus. Det er det, jeg har lagt mærke til, at kampen ligger. Det er, hvis jeg begynder at søge herliggørelse til mig selv, så falder det til jorden. Men når bare jeg har det for øje, at mit liv skal herliggøre Kristus, det er derfor, jeg siger, udfør miraklet, opvæk de døde, men så gå din vej. Altså, det er ikke dig, der skal i aviserne, men det er Kristus, der skal herliggøres. Det har jeg fundet ud af. Det er nøglen.
1: Ja.
0: Jeg går bare hjem igen, og så er det i dag eller i går, så kunne jeg være Herrens profet, og jeg kunne prædike og undervise, og himlen åbne sig, og i dag så kan jeg være et værtskrog.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, vi er nødt til at forstå det sådan. At mine trælle og mine trælkvinder, de skal profetere, ikke? Ja. Men altså, mit store budskab er, at tage korset op. Men Kristus er jeg, korsfæsten. Det er ikke mig, der lever. Det er Kristus, der lever i mig. Det er blevet sådan en mærkesag for mig.
1: Ja.
0: Fordi jeg kender det fra mig selv, og jeg ser det også rundt omkring i menigheden. Det store ego, der ødelægger.
1: Mm-hmm.
0: Altså, magtkampe. Hvor vi hjælper hinanden, og lederne hjælper menigheden til åndens liv. Det er derfor, de leder. Nå, nu skal jeg ikke komme for langt ud.
1: Nej. Men jeg ved også, at du har, blandt andet har du også virket i Afrika, og der har du også virkelig mødt. Du har også prædiket og virket i Afrika.
0: Ja.
1: Og der har du også virkelig mødt de mørke magter.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke alene i Afrika, det har jeg også i Danmark. Og lige nu kan jeg mærke, at vi har en kamp her. Men der er det så mærkbart og så åbenbart. Fordi når vi var i de der store korstog, også det mærkelige for mig, vi var i et seminar. Jeg tror, der var, hvad var der? Var der et par tusind mennesker, og jeg skulle undervise. Og på en mærkelig måde havde jeg fået det på hjertet, som var lidt mystisk for mig. Jeg skulle tale om Kains forbandelse, og så forløsningen i Kristus og Kristi blod. Når jeg begyndte at komme ind på Kristi blod og korset, så begyndte folk at skrige. Og så siger jeg til min tolk, hvorfor skriger det? Så siger han, det er helt henkastet, det er dæmonerne. Og så siger han, hvad gør vi? Jamen, vi døder dem derude, siger han. Og så alle de her evangelister, de tog dem med ud, så drev de ånderne ud. Og det har jo så set, jeg gik selv med nogle af de der herlige indfødte, der bare havde en enkelt tro med en kraft. Og de talte til dæmonerne. Hvor jeg hørte dæmonerne simpelthen sige, nej, vi vil ikke gå. Og de siger, jamen du skal gå. Så begyndte de at handle med dem, der tog dem ud. Men nu så sagde de, nu er det nok. Nu gider vi ikke snakke med dem mere ud. Og så faldt den her kvinde om i græsset, hvor vi stod i tropemørket. Og så var hun fuldstændig fri. Og så stod vi op og sang om Jesu blod. Det glemmer jeg aldrig.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Altså,
1: kraften i.
0: Ja, men, ja. Kraften i Jesu blod, det, men jeg, nu skal man passe på, at man ikke kommer til at overdrive det, for nogen ser dæmoner overalt. Dæmonerne, de er besejrende Kristus, men de er her. Og de er her for at forstyrre dig og mig, og de er her for at forstyrre vores menigheder og ødelægge Guds værk. Og det ser vi desværre, det kan vi også se på Bornholm. Vi skal bare forstå, at de er der. Og så, når man kan registrere, hvad det er, så har man også kraft til at drive det ud.
1: Mm-hmm.
0: Hvis Helligåndens salvelse i dig registrerer det her, det er altså en dæmon, det er en depressionsdæmon, så kan du også drive den ud. Bare brug Jesu navn og bare sige, gå din vej, djævel. Ja. Det har jeg set flere gange.
1: Ja. Så kampen er den samme, og Helligånden er den samme.
0: Ja, og kampen bliver, jeg vil lige sige, kampen bliver så større, mens vi nærmer os afslutningen.
1: Ja.
0: Ja.
1: menigheden i dag i forhold til det du oplevede da du kom til Bornholm, hvordan er det i dag, altså er det den samme brændende længsel som du mødte dengang for 70 år siden?
0: Altså nu netop fordi jeg har det der budskab, så kom ikke det svundne i hu, ikke? Altså og det er fordi nogle gange så kan man begynde, og det gør jeg selv også nogle gange, og jeg bider mig selv i neglene over det, at begynde at tale, hvor dejligt det var i gamle dage. Ja. Og så glemmer man faktisk, at der er noget nyt i dag. Og vi skal række efter det der foran, og ikke køre alt for meget rundt i det der var i gang. Mm-hmm. Det er også på, vi to på dem kan huske, hvad der skete på færgen, ikke? Men nu er det noget nyt. Altså, nu rækker vi frem efter noget nyt. Og jeg kan ikke tillade mig at bedømme det på forhold. Jeg ved bare og beder om, at at der må bryde vækkelse igen i alle menighederne. Og jeg blev altså lidt benovet i går. Der var en fra Australien, som er en familie med ham, der leder kirken i Tegn. Og han kom hen til Inger og mig, og så siger han, jeg spænder, giver noget til himlen, og guldskålene er fyldt, og englen lægger røgelser til guldskålen, og englen i den forbindelse, det er Kristus selv, lægger røgelser i skålen, mm-hmm. og så bliver det udgivet, så jeg tænker, her er det virkelig dig, der siger det. Så jeg er helt betaget af det, ikke? Mm-hmm. Det er det, jeg beder om. Fordi det synker alle vegne. Men så samtidig med i folkekirken har vi de mest skønne præster, der er levende troende. Så det har ikke noget at gøre med pinsekirke, og det har noget at gøre med de kristne, altså kristi lægeme på Bornholm. Og det er sådan, vi tænker. Vi tænker ikke bare på en lille pinsekirke. Jeg er i baptistkirken og missionskirken og pinsekirken. Ikke mest i pinsekirken lige for øjeblikket, men det er jo ikke det. Det er lige så meget lutheraner. Det er ligesom, hvad man end kalder sig. Alle, som tror på Kristus, tilhører Kristi lægeme. Og det er Kristi lægeme, der påvirker Helligånden. Og det kan jeg også mærke, for jeg er en del med sammen med lutheranerne, fordi jeg spiller med i den blæsorkester stadigvæk. Jeg blæser dem et stykke. Den her bog, Talsmanden, den går på skift i Luthers mission. Og mange er så glade for det der budskab om Helligånden.
1: Ja, desværre kan den bog jo ikke købes mere.
0: Nej, det kan den ikke. Nej. Det kan den ikke, nej.
1: Den burde være udgivet et nyt oplag.
0: Ja. Ja, måske lige lidt omskrevet. Det er rettigt, men jeg møder stadigvæk. Jeg mødte bare en genbrugsforretning, en dame, der var og sagde, jeg har læst den to gange. Og ja. Jeg blev så vel set. Og det glæder mig selvfølgelig, ja. at den bliver brugt stadigvæk.
1: Ja. Dem, der ikke ved det, så er det en bog, der hedder Talsmanden, som er skrevet af en, hvad hed den unge mand, der skrev den?
0: Han hed Daniel Ørstrøm.
1: Daniel Ørstrøm.
0: Han er kulturredaktør på Kristelig Dagblad.
1: Ja, og han fik den idé, fordi han har hørt dig som ung mand eller barn, at han vil skrive en bog, der om dig faktisk, at man, som han kaldte, ja, talsmanden.
0: Ja, jeg ved ikke engang, om han tænkte sig, at han arbejdede her på Bornholm i Danmarks Radio, på afdelingen her på Bornholm. Så kører han hjem, og han fortalte mig det selvfølgelig. Han kørte hjem i nytårsmorgen, og så siger Helligånden, skriv en bog om Kurt Christensens liv. Og så de kunne ikke slippe ham. Så når han kom hjem, så var der kommet en mail ind, hvor der stod, kunne du ikke skrive en bog om Kurt Christensens liv? Ja. Så tænkte det her, så ringer han så til mig, og jeg siger faktisk nej, mit liv er ikke mere interessant end andre menneskers liv, det synes jeg ikke. Men pludselig så var Helligånden der igen og sagde, hvis jeg må have lov at tale om Helligånden, og hvad Helligånden betyder i mit liv, og hvor jeg har været, så kan vi måske gøre det. Og så sad ham og jeg i 30 timer, så han blev ligesom en søn, og jeg har stadigvæk kontakt med ham, og være med at bede for ham, han har været meget syg, og jeg talte med ham i forgårs faktisk. Han er han stadigvæk på Bornholm. Et bor her, men arbejder på Kristelig Dagblad. Så når han sad, ja, når han skulle afslutte bogen, sad han oppe i Sverige, i sin forældres ødested, ødegård hedder det, Og så kom Helligånden over ham, og han siger bare, min pen den flød, og jeg skrev, eller min computer, og jeg skrev det hele ud. Og så næste dag gik jeg til Møden Pinsekirke, og jeg var så fyldt af Helligånden, jeg gik op og profeterede. Altså, ja. han selv oplevede talsmanden Helligånden, og det, i al sin enkelhed, så det går ud på.
1: Ja. Kurt, jeg håber, du får en god pinse.
0: Ja, men det ønsker jeg også for mine venner på Færøerne.
1: Ja. Kan du ikke bede en bøn for os her på Færøerne, at det som Gud vil, det vil ske her?
0: Det kan jeg tro. Mægtige Helligånd, tak at du er her, og du er overalt. Helligånd, du er på Færøerne, du er valgt enkelt hjem i det øjeblik. Et hver, der lytter nu, skal mærke, at Helligånden kommer nær. Prøv at mærke, at Helligånden kommer nær. Og faderen kender bønderne for Færøerne. Vores bønder er stadig for Færøerne. Og der har vi sendt bønder i guldskålene mange gange for det færøske folk. Og vi tror, at der kommer stor kraft og velsignelse over det færøske folk. Og der opstår åndelige ledere, som kan vejlede ind i hele åndens liv. Det vil jeg bede om. Og jeg vil bede om enhver, som lytter nu, om velsignelse over dig og over din familie. I faderens, sønnens og Helligåndens navn. Amen.
1: Amen. Tak, Kurt, for vi kunne få ringe dig op og høre lidt om dit liv og om hvad pinsen virkelig betyder for dig og for os alle sammen.
0: Ja. Det er bare en glæde, Preben. Ja. Herre med dig.
1: Ja, tak. Ha' det godt.
0: Hej. Ja, hej.

Og kvöld. Deilda ver her og nøyta samfella over tekon. Og jeg kunne søtja tek til alt nega særlunt for meg at søtja ung folk tog jeg at det fyrir kjemmer alt og jeg til her hvordan godt og tekker det vart vart under Guds hånd at vi er sammen vi er Jesus inni her og eisne at vi er sammen hvor vi gjør jeg har kjalt og vær i stand til at ombo Herran. Tog Aron, jeg ble frelstor, ombo i en helt annan Herra. Og jeg kan si at jeg kan kanskje kvarere, jeg svein, jeg kom jo kvalpa, jeg oppvoksen her, og bygg vi her nå. Jeg har røntet et syndra kvarion, John Løyve, og til tog til grere mer så kjær. Tøy, ta jeg vær og tikk og æron, kanskje og i eldre flottsjon og her i kvöld, ta begynte jeg strøy, at færa fram om min løyve og min sal. Tver, andalige maktor, herre vær ein som drå meg som vi, og satan vær ein som vil til hava meg som vi. Tøy verre, så blev jeg fyrre åsikre, valgte en skreiva lei, etla blev sikra over. Får ut i heimån, kjente alt til det andalige, ofta kattla over, vreka i Guds nei kattl. Og det hei så nokva sorg visser at i många år blev vi trälor syndarinnar. Får så långt nyår, blev missbrukare av alkohol. Och allt löjde var misslocka. Och jag läser akkurat en nödvändig traktat där ute. Han visste med henne att det här är rombrån och tog lönen och i syndens evor är dig. Och det är det. Långt hese med natt